Me boy Radim Rane Kakra. Na ya sorry Radim. Technical hitches kakrebi. Enche ebe sovena yeremu anopei. Ye wadum rani ye wadie nyina.